ništa više. Ljubave se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.